أنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ليرة دا دوشة من هي سادتنا وكبراءنا خاونا كمان إما شوين كوتي جوركاني خومان بوين سادات وكبراء تقريبا مانا كان يان ليق نزيكا بس قرآن هردو كاني هناو سادة وكبراء سادة بريتين لپاشايان و دسالات دار برزكاني سرو كبراء أمانا لبيني خلقي قشتي و سادات و برزو پاشا كانا أمانيش قورن وكوچون علي رئيسي وزراء و وزيرا كان وكوچون علي رئيسي ولات و رئيسي أركاني جيش هر دو قورن بلام سادات قورترن كبرائش قورن بنسبة خلقه و هر دو كان قورن بلام سادات قورترن دسالات شانه بسر كبراء ده مهال بلام هر دو كان دستيان هبوا لوي امان شوين كوتي وان بن سرتا امان شوين كوتي كبراء بون خلقكي او خلقكي كمباشيري بيوانديان بيوانو هبو او قورا زلهي دسالات داراني كبلا نزيكي خلقو بون تأثيريان لسر خلق مباشير بوا كاوانيش حلبتا لقورا كاني خوانيان ورقرتوا بويا قرآن سادتي بيش كبراء خستوا بويا دوايا ربنا آتهم ضعفين ضعفك بو سادات وضعفك بو كبراء وبو هردو كان خوايا دي سزاي سختيان بو زياد تركا شنك اوان سبب بون ل او اي ام امرو قمراء ببين هلبتا اما ام عزر هنانا ويا ام قصة كردنا تداد يقنادا تو اگر عزر بياني توا بو او اي بلاي خوايا اوان بونا ما اي او اي من قمراء ببم اما آیا اما ابیت مای او تو در باز کال سزای سخت نخیر چون که تو لجیترا دعواکی نه ربنا اخرجنا فإن عدنا فإنا ظالمون رب فهل الى خروج من سبيل هج دعواکیان جیب جنبو و امید یان نبو لجال جیب جیبونی دعا کانی پیشتریان بوی بمجوره اینوی کسانی که تلوان سزای زیادتر سخت تر بچجن لدعاء كانت ري قرآن دا وش أبينين ورد بينا و أبينين شتكي تر برل شتكي تر داندرا أو آياتي كهمو ما نيخوينينا و إياك نعبدو و إياك نستعين هلبتا إياك نستعين أما دعاء خوايا من تنها لتو هاواركم و پجبتو أبستم ليريا بوچي أبينين إياك پش كوتوا نال نستعين إياك من بجبتو أبستم بجبتو أبستم على من تنيا بجبتو أبستم بو أمي خصوة بيشو لزماني عربية كأكر مفعول به كوتا بيش فعلا آوى معناي زياترو دقيقترو ورتر لغوي أقريو ومتنها من تو أبرستم وتنيا من بجبتو أبستم بل قول يرى بجمع با زماني همو خلقاني اواني وق امبر ياريان داو اوانشي پیش امبر ياريان داو همو يان پیکو ايما همو من تنها تو اپرستين و تنها پشت بتو ابستينو هاوارو برس کرنو من بولاي تويو لالانو من بولاي توي لجيگي تري قرآن دا ام دستواجه زوره که فرمه على الله توکلنا یا خود وعليه توکلنا یا ربنا عليك توکلنا لرده ابینین توکل که فعل کوتوت دواوه بلام شتیکی تر هیا که پیالن لزمان عربی جار و مجرور فعلی که جر و مجرور اسمی که مجرور که هیا که یا به هر دوشانه و تره جار و مجرور خوی طبیعتا لحالتی نورمالا فعل ديت او جا فاعلة او جا مفعول به ياخد او جا جار ومجرورة بلام ليريا فعل كوتوت دواو او اي هاتوت بيشو جار ومجرورة كيا كامش خوي بو خوي ماناي تايبت لخوي اقري بو بمشيو دعوة كامروف بو بمشيو على الله توكلنا يا ربنا عليك توكلنا يا الله وإليك أنبنا
چونکە ئێوێ بە داوای گەرم بڵێ ئەی خوایە تەنیا من پشت بە تۆ ئەبەستم، پشت هیوانیم لەسەر تۆیە، تەوەکولم لەسەر تۆیە، لەسەر تۆیە تەوەکولم. ئەها فەرقی هەیە لە بڵی تەوەکولم لەسەر تۆیە، لەگەڵ ئەوی بڵێ لەسەر تۆیە تەوەکولم، یعنی تأکید دەکەی، یعنی تەنها ئەو بە پشتیوانی خۆت دەزانی، یاخود کە دەڵی و ئیلەیکە ئەنە بنا لە ئایەتی چواری سوورەی الممتەحینە، بێگومان گەڕانەوەم بۆ لای تۆیە. فەرقی لە بڵێ بۆ لای تۆیە گەڕانەوەم، ئەما مەعناکە فەرق پێکا کە ئەینی لە دەستەواژە لە تەعبیرەکە بێگومان وازحە کە تۆ بڵێ بۆ لای تۆیە گەڕانەوەم، یاخود بڵێ گەڕانەوەم بۆ لای تۆیە، بۆ لای تۆیە گەڕانەوەم، یاخود گەڕانەوەم بۆ لای تۆیە. فەرقیان هەیە، تەنها پشت بە تۆ ئەبەستم، یا پشت بە تۆ ئەبەستم، من تەنها پشت بە تۆ ئەبەستم، ئەمە مەعنای دەقیقی ئەم دوعایەیە کە ئێمەش زۆر جار ئەبێ بەم جۆرە بپارڕینەوە لەمە فێرمانەکە کە ئێمە ئاوا بپارڕینەوە بەم ئەدەبەوە، بەم تەوجیهەوە ئێمە داوای یارمەتی لە خاوەنەکەمان بکەین و پشت بەو ببەستین. یاخود لە جێگەیەکی ترا قورئان لە دوعایەکە فرمێ ڕەبنا ئاتینا من لەدونکە ڕەحمە، یعنی ئەی خاوەنەکەمان تۆ لەلایەن خۆتەوە ڕەحمەتمان پێ بدە و پێ ببەخشە، خۆ نەیوتوە ڕەبنا ئاتینا ڕەحمەتەن من عیندک، یا من لەدونک، من لەدونکەی پێش خستووە، یعنی تۆ ئەی خاوەنەکەمان، تۆ کە هەموو یانت ڕەحمەتە، تۆ هەموو ڕەحمەتی بۆ هەموو بۆ باش و خراپ لە دنیا و قیامەتا دەی تۆی ڕەحمەت لە تۆ ئەبارێ، بۆیە ئێمەش لە تۆ لە خۆت خۆتەوە، یعنی وەکو بڵی سپێشەڵ ئەگەر تعبیرەکە جائز بێ، یعنی هەکو چۆن چۆ ئەدگەر داوای شتێ لە یەکێ بکە چیە مەطعەمێک ئەتە شتێکی باشە بۆ بێنە، لە شتێکی خصوصیمان سپێشەڵمان بۆ بێنە، خۆت تێیکە، خۆت ئامادەیکە، بەدەستی خۆت بیکە. فەرقی هەیە ئەم لەوەی کە بڵێ شتێکمان بۆ بێنە کە ئاوا شتەکە تەرکیز کردەوە، شتەکە خۆت بۆم بکە، بەدەستی خۆت بۆم چاککە، مەسەن دکتۆرێکە تێ ئیشێکت بۆ بکە بەدەستی خۆت بۆم بکە، سیقەم زیاتر بە خۆتە. ئەگەر ئەمە تەشبیه بێ ئێمە ئەیهێنینەوە بۆ تێگەیشتن لە مەفهومەکە، وەگەرنا لەگەڵ ذاتی جەللە جەلالهو ئێمە ئەوە بۆ خۆمانە وا ئەپاڕینەوە، خوای ئێمە زۆر ئەمانەوێ خۆت ڕەحممان پێ بکەیت. وەکو چۆن لە جێیترا فەرمێ وهب لەنا من لەدونکە ڕەحمە، لە جێیتریشا فەرمێ ڕەبی هەب لی من لەدونکە ذوریەتەن طەیبە، لە خۆتەوە ذوریەتی طەیبەم پێ بەخشە، یعنی لە ذاتی خۆتەوە، لە بڕیاری خۆتەوە، یعنی ئەگەر شتێکت بە من بەخشی تۆش بەخشی بێت و بە من، و تۆش کە شتێک ببەخشی شتی جوانە بەخشی و شتی باشە بەخشی و شتی باش بە من ئەدەی، دەیشتێ لە تۆ بێ، دیاریە لە تۆ بێ، حەتمەن ذوریەتێکی طەیبە. فەهەب لی من لەدونکە وەلیا، لە خۆتەوە پێم ببەخشە. یاخود ها ئاسیای خێزانی فرعون وتی چی؟ إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هەل لە تەنیش خۆت، لە پاڵ خۆت تۆ بەیتێک ماڵێک بۆ من دروستکە. خۆشەویستان لە تێگەیشتنی جوان لە دوعاکانی قورئان فێرەبین ئێمەش چۆن دعا بکەین، چۆن بپارڕینەوە. ئەم وردبوونەوانەی ئێمە بۆ ئەوەیە فێر ببین چۆن لە خاوەنەکەی خۆمان ئێمەش بپارڕینەوە، لەم پێشخستنی شتێک لەسەر شتێک وردەبینەوە چۆن دوعاگۆیان لە پێغەمبەران درودیان لەسەر بێ چۆن پاراونەتەوە. ئەلبەتە خوێندنەوەی ئەم دوعایانە خۆی بە هۆی تەواوی ئەدەب و حکمەت و جوانی لە خۆی بەخشی بە خۆی داوە، بۆیە ئەبێت ئەم دوعایانە ئێمە لەبەرکەین، ئەم دوعایانە بکەینە دوعای ڕۆژانەی خۆمان، بتوانین ئەم دوعایانە لە قورئانە دەربێنین و لەبەریان کەین، و ئەگەر بەم دوعایانە دوعامان کرد هەر جارە و بەپێی پێویستی خۆمان لە هەر شوێنەکە دوعایەک هەبوو بە حاڵی ئێمە یەخوارەتوانین بەو دوعایە دوعا بکەین، کە ئەگەر هات و دوعای دیکەشمان کرد لە تەبیعیە، بەڵام سەرەتا بە ئەم دوعایانە بکەینە سەرەتای دوعاکانمان، بکەینە بەرنامە و بنەڕەتێک بۆ دوعاکانی دیکەمان، و لەم دوعایانەوە دوعای دیکە ژتوانین دابڕێژین و دوعاکانی پێغەمبەری خواش دوودی لەسەر بێ، دوعای زۆر جوانن فێرمانەکەن ئەویش چۆن
دعا بکەین هەڵبەتە ئەوەش باسێکی دوور و درێژەکە بچینە ناو دوعاکانی پێغەمبەری خوا درودی لەسەر بێ لەویش دەرس و پەندی جوان و وانەی جوان وەرگرین هەڵبەتە ئەوە کاتێکی دیکەی دەوێ و بەرنامەی دیکەی دەوێ خۆشەویستانم بەم ئەندازەیە کۆتایی دێنین بە بەرنامەی ئەمڕۆشمان تا بەرنامەی داهاتوو لە دوعای خیر با یەکتری بێبەش نەکەین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ، درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ، خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان. خوای گەورە و پەروەردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و وەلەم بەرە بەیانی ئەمڕۆدا داوای پارێزگاریت لێ دەکەین لە هەموو خراپە و شەڕێک کە لەم ڕۆژەدا هەیە بمان پارێزی. خوای گەورە و ڕۆزی دەر لە ناز و نیعمەت و ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵ بێبەشمان نەکەی. پەروەردگار ئەوەندەمان حەڵاڵ پێ ببەخشی کە ئاتاج بە حەرام نەبی. خوای گیان داوای خێری ئەم ڕۆژە و ڕۆژانی داهاتوت لێ دەکەین، ئەنا دەگرین بە ذاتی تۆ لە شەڕ و خراپەی ئەمڕۆ و ڕۆژانی داهاتوو. خوای گەورە مهر و سۆزی تۆ لە بەیانیەدا ئێمەش بگرێتەوە و وەبیڕێژی بەسەر ماڵ و منداڵ و کەسوکار و باوک و دایک و دراوسێماندا، وە هاوڵاتیانمان بپارێزی لە خراپە و خراپەکاران و خاک وڵاتمان ئارام و پڕ لە ئاسایش بکەین، وە بەهۆی خراپە و تاوانی خراپەکارانەوە بە هیلاکماندا نەبەیت. اللهم ئامین، اللهم ئامین.

0: دینەکەی ئەللا مایەوە کە هیدایەتێکە و لەلایەن خداوە هاتووە پێیان بڵێ قل ئینە هودەللاهی هو الهدا پێیان بڵێ هیدایەتی خودا دینی ئەللا هەر ئەوەیە ئەوەگەی کە هەمووی باتڵە فەماذا بعد الحەق ئیلا الضەلال هەمووی باتڵە هەمووی پوچە ئەوە بەفیعلیش بینیمان ساڵانێکی زۆرمان خەڵکێکمان بینی بە ناوی کوردایەتیەوە لە دینی خوا لایدا و لە هیدایەت لایدا و دوایی بوو بە بەڵخی سەر ئا و بوو بە سەپانی پوشێ بۆیە هەر کەسێک لە هیدایەتی خودا لە شەرعی خوا لایدا ئەوە ڕەنجی بێبەرە و بەس ماڵوێرانی و ماندووبوونی بۆ دەمێنێتەوە بۆیە مە سوپاسی خوا دەکەین کە ئەهلی جومعە و جەماعات و لە خێزانێکی مسلمان و سوپاسی ئەللا دەکەین کە ئێمە کوردی مسلمانین تەنها بەم دینەوە جوانین یا ڕەبی خودایە بە ئیسلام و ئیمانەوە بمان ژێنی و بمان مرێنی یا رەب العالەمین خوا هیدایەتمان بدە یا ئەللا خوایە بەردەوام هیدایەتمان بدە یا رەب العالەمین اهدنا الصراط المستقيم آمين آمين والحمد لله رب العالمين
1: رادوي محراب دنجك بو بانغوازي بيامي اسلام

بناوی خوای بخشندەی مهربان درود و رحمت بە سەرگانی پێغەمبەری ئیسلام و بە سەرگانی یارانی و شوێنکەوتووانی بەگشتی سڵاو و رەحمەت و بەرەکاتی خواتان لێبێت خوشک و برا عەزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 112مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد بوومەوە سەرەتا داواکارم لە خوای میهرەبان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزرا و ڕاوەستا بکات داواکارم لە خوای میهرەبان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزرا و ڕاوەستا بکات خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت عاقبەت خێر

سر بکات ئاشتی و تەباعی و خۆشەویستی و برایەتی لە نێو گەلەکەماندا زیاد بکات. خۆشەویستانم لە بەشی پەنجاو دووهەمینی موانەکانی ژیانداین کە لەبەر تیشکی کێبە ناوازەکەی مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیباعی بابەتەکان پێشکەشەکەین. لە وانەیەکی تری ژیاندا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ خوای گەورە بە سەربازەکانی دەرمان پارێزێت و بە سەربازەکانی پارێزگاری لێ دەکات. یەکێک لەو سەربازانە بریتێ لە کردەوە چاکەکانی خۆت. خۆشەویستان ئەگەر ئێمە هەڵوێستەیەک لەسەر ئەم قسەیەی جەنابی مامۆسای ڕەحمەتی بکەین و هەڵوێستەی لەسەر بکەین تێدەگەین کە ئێمە هەمیشە لەژێر سێبەر و چەتری پارێزگاری خوای پەروەردگارە بە جۆرەها سەرباز خوای گەورە بەندەکانی ئەپارێزێت بە تایبەتیش ئیمانداران و باوەڕداران و یەکێک لەو سەربازانە وەکو مامۆسای ڕەحمەتی ئەفەرمێت بریتێ لە کردەوە چاکەکانی خۆت. کردەوە چاکەکان بەڕاستی ئینسان لە زۆر میحنەت و ناڕەحەتی ئەپارێزێت، لە زۆر هەڵدێر و لە زۆر کەوتنە خوارەوە ئەمان پارێزێت. کەواتە هەتا کردەوەی چاک زیاد بکەین واتە سەربازی پارێزگاری خۆمان زیاد دەکەین. لە هەمان کاتا مامۆسای ڕەحمەتی لە وانەیەکی ترا پێمان ئەڵێت خوای گەورە پەیمانی داوە کە بەندە باوەڕدارەکەی بپارێزێت، بەڵام شەڕەنگێز و نەکبەتیەکان زاڵمون بەسەریدا وەحدی خوا ڕاست بوو کە بەندەی باوەڕدار ئەپارێزێت، بەڵام کاتێک کە بەندەکە وەعدەکەی لەگەڵ خوای پەروەردگار ئەشکێنێت ئیتر ئەو کاتە شەڕەنگێزی و نەکبەتی زاڵبێ بەسەریدا. کەواتە ئەزیزانم براو خوشکە بە ڕێزەکانم، خوای گەورە ئێمە ئەپارێزێت هەروەکو چۆن بە سەربازەکان ئەمان پارێزێت کە لە خاڵ یەکەمە باسمان کرد و وەعدیشیاوە هەمیشە بەندەکانی خۆی بپارێزێت، بەڵام ئەگەر بەندە سەرپێچی کرد و لەڕێی خوای گەورە لایدا ئەوەی تر وەکو لە حەدیثی قودسیدا هاتووە کە فەرمێ فەلا یەلومن ئیلا نەفسا، هەرچی بەسەر هات ئەکترەوە لۆمەی کەس نەکات تەنها لۆمەی خۆی بکات. یەکێکی تر لە وانەکانی ژیاندا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ موسیبەتی باوەڕداری ئارامگر لە ماڵ و سامان یان جەستە و خودیدایە یەک موسیبەتە، یعنی کاتێکە موسیبەتی ئیمانداری ئارامگر لە ماڵ و سامان یان لە جەستە و خودی خۆیدا لە نەفسیدا یەک موسیبەتە، بەڵام بۆ فاجر دوانە، یعنی بەڵام موسیبەتەکە لە ماڵ و سامان و جەستەکەدا ئەوە بەشێکێتی دووەمی موسیبەتی دووەمی بریتیە لە موسیبەت لە ڕوح و دین و ئاداشەکاندا، یعنی کەواتە ئەگەر ئینسانی ئیماندار خوای گەورە تاقی کردەوە بە موسیبەت لە ماڵ و سامانە لە جەستەدا، تاقی کردەوە بە مشکلەیەک لە مشکلەکانی ژیان، تاقی کردەوە بە لەدەزانی ئازیزێک و خۆشەویستێک، ئەوە موسیبەتێکە و ئارامگری تایە، ئاداشی گەورەی تایە. بەڵام بۆ ئینسانی فاجر جگەلەوەی کە ماڵ و سامانەکە ئەڕوا جەستە ئەڕوا لە خودی خۆیدا نەفسی تیاچێ یان کەس و کار و ئازیزی تیاچێ، لە هەمان کاتە ڕۆحیشی ماندووە، دینەکەی خۆشی لەدەست ئەدا و پاداشتەکەشی دەست ناکەوێت، بۆ چونکە وەکو چۆن لە فەرموودەی ترا هاتووە کە ڕەسوڵ الله صلی الله علیه وسلم ئەی فەرموو من سەرسامم لە کاری ئیماندار، هەر شتێک بێتە ڕێی ئەبێتە خێر بووی، ئەگەر خۆشی هاتە ڕێی ئەوە سوپاسی خوای گەورە ئەکات و ئەبێتە خێر و چاکە بووی، و ئەگەر موسیبەت و ناڕەحەتیەکیش هاتە سەر ڕێگەی ئەوە ئەم ئارامی لەسەر ئەگرێ هەردوولا هەر خێرە بووی، ئەوە بۆ ئیماندار نەبێ بۆ هیچ کەسێکی تر نییە. کەواتە ئینسانی ئیماندار بەڕاستی یعنی لە موسیبەتەکانیشا خێری دەست ئەکەوێ، بەڵام کەسی بێباوەڕ کەسی فاجر یعنی کاتێکە خۆشیەکی دەستکەوت بێفەرمانی خوا ئەکا و کاتێکیش کە موسیبەتێکیش هاتە ڕێی ئەوە کوفرەکات و ناڕەزایەتی دەرەبڕێ لە بەرامبەر خوای پەروەردگارە. لە یەکی تر لەوانەکانە مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ هەر کەس بە ئەرکی خۆی هەڵسا بەرامبەر نەتەوە و کەس و کار و خێزانەکەی لە ڕەتکردنەوەی منکەر و خراپەدا بەڵام سەرکەوتوو نەبوو، ئەوە لای خوا پاکانەی بخۆی کردووە، یعنی تۆ ئەوەی لەسەر شانتە ئەنجامی بدە، ئەوەی ئەرکی سەرشانی تۆیە، چۆن بڵێ تۆ لەسەر یەکێک لە دەروازەکان تۆ پاسەوانی، پاسەوانێتەکەی خۆت بەباشی ئەنجام بدە، ئیتر ئەوەی تر
لای خوای

0: گەورەیە، یعنی بەجێ بێڵە بخوای گەورە کەواتە تۆ کاتێککە ئەرکی سەشانی خۆتت بەجێە نە، ئیتر لەو کاتەدا تۆ عزری خۆتت لە بەردەمی خوای گەورە کۆتایی پێهێناوە، یعنی تۆ بەڕاستی لای خوای گەورە عزرباری و هیچ کێشەیەکت نییە و تۆ ئەرکی سەشانی خۆتت بەجێهێناوە. کەواتە ئەگەر تۆ ئەرکی سەشانی خۆت لە بەرامبەر ئوممەتەکەتا، لە بەرامبەر کەس و کارە، لە بەرامبەر خێزانە، لە بەرامبەر هەر ئەرکێک کە کەوتۆتە سەشانت، ئەگەر بەجێتێنە ئەوە تۆ بەڕاستی پاکانت بخۆت کردو لای خوای پەروەردگار. وانەیەکی تر لەوانەکانی ژیان ئەزیزانم، باسی پەتای خێر و شەڕە. هەروەکو چۆن هەڵامەت پەتایەکە، هەروەکو چۆن کۆکە پەتایەکە، هەروەکو چۆن نەخۆشیەکان نەخۆشی درمەکان پەتایەکن و بڵاو ئەبنەوە، خێر و شەڕیش بە هەمان شێوە. پەتای شەڕ خێراتر و زۆرتر بڵاو ئەبێتەوە تاکو پەتای خێر. یعنی کاتێک کە تۆ کەلیمەیەکی شەڕ دێبەست دەردەمتا یاخود هەڵوێستێکی شەڕنگێزانە ئەنجام ئەدرێ، زیاتر بڵاو ئەبێتەوە، زیاتر تەشەناکە. یعنی کەسێک کە خراپەیە دەکا، ئەم خراپەیە دەبێتە مایی شێوی لە کۆمەڵگەدا و بە شێوەیەکی زۆر بەرفراوان بڵاو ئەبێتەوە. بەڵام کاتێک کە خێرێک ئەنجام دەی، ئەم خێرە بەڕاستی نەرمتر بڵاو ئەبێتەوە و نەرمتر ئەچێ بۆ لای خەڵکی تر. یعنی شەڕ زیاتر تەشەنە ئەکات لە ناو خەڵکە و خێر هێواشتر لە ناو خەڵکە بڵاو ئەبێتەوە. بۆ چونکە بانگەوازکارانی شەڕ زۆرترن لە بانگەوازکارانی خێر. ئەوانەی کە بوخلی ئەدەن بۆ خراپە، بۆ تاوان، بۆ زوڵم، بۆ ستەم، بۆ لادان، بۆ ئینحراف، بۆ هەڵوەشاندنی کۆمەڵگە، هەڵوەشاندنی خوێنزان زۆرن. سەیری کەناڵەکان کە دەیان هەزار ئەتوانین بڵین کەناڵی ئاسمانی و لۆکاڵی هەیە و دەیان هەزار ڕێکخراو هەیە بۆ تێکدانی کۆمەڵگە. یعنی هەر شتێک لە تەنانەت لە یەکێک لە وڵاتانی ئەوروپیا بڵاو بێتەوە زۆر بەسەریعی ئەگاتە هەموو وڵاتانی تر. بەڵام سەیرەکەی ڕێکخراوەکانی کاری خێر و چاکە، بانگەواز، چاکسازی کەمن و پشتگیریشیان کەمە. مەگەر تەنها خوا پشتگیریان بێ و دیارە خوای گەورەش بەسە بۆ بەندەکانی. مامۆسای ڕەحمەتی هۆشداریمان ئەداتێ کە بەرامبەر شەیطان پێمان ئەڵێ وریای شەیطان بە، وریا بە ئیحذەری شەیطان، وریای شەیطان بە لە چەند خاڵێکە، لە چەند بوارێکە ئاگاد لەوە بێت شەیطان بە هیچ شێوەیەک گۆڕ لێ نەکات. یەک، وریای شەیطان بە کە عەقیدەکەت بەڕاه و سەرنج تێک بدات. ئەها سەیرکە، ئەڵێ من پێم وایە، بابە پێم وایە لە بواری عەقیدەیە نییە، پێم وایە لە بوارێکی ترە ئاساییە، بەڵام لە بواری عەقیدەدا شەیطان فێڵت لێ ئەکات و سەرنج و ڕای خۆت زاڵەکە بەسەر بابەتە ئیمانی و عەقیدەیەکەدا. ئەبێ وریای بیت شەیطان لەوەدا فێڵت لێ نەکات و سەر نەکەوێ بەسەرتا. شەیطان لە بواری هەروەکو چۆن لە بواری عەقیدەیە ئێوێشک و گومانت بۆ دروست بکە و هەمیشە لە سەنگەرایە بۆ تێکدانی عەقیدە و بیرو باوەڕەکەت، لە هەمان کاتە لە بەرامبەر پەرسشەکانیش لە سەنگەرایە. بۆیە مامۆسای ڕەحمەتی فەرمێت وریا بە پەرسشەکانت بە ڕیا و خۆدەرخستن بەتاڵ نەکاتەوە. یاری وا هەیە ئینسان دوورکە نوێژەکە زۆر لە خۆی ڕازیە، ئەڵێ ئەگەر بە هەشت بۆ من نەبێ بۆ کێ؟ ئەگەر من نەچمە بە هەشتەوە کێ ئەچێتە بە هەشتەوە؟ ئەمە فێڵی شەیطانە. ئەبێ وریا بین ئەگامە لە خۆمان بێت شەیطان بەهۆی ڕیابازیەوە فێڵمان لێ نەکات و کردەوەکانمان یا بڵین پەرستشەکانمان بە ڕیا و ڕیابازی بەتاڵ نەکاتەوە. چونکە بەڕاستی ڕیا زۆر خەتەرە، ڕیا پێوترێت ئەشرک الئەسغەر، ڕیا شرکی بچووکە. وریا بین ئاگامان لێ بێت. هەروەها وریا بە کردەوەکان بەهۆی ئارەزوو بازیەوە پەکیان نەخرێت. لە بواری زانستیشە ئەڵێ وریا بە زانستەکەت بە ئیدعا و بانگەشەکردن فاسد نەکات. وریا بە داجاری وا هەیە ئینسان دوو کەلیمەی خوێنێتەوە، ئیتر خۆی لێ ئەبێتە بڵقاسم، خۆی لێ ئەبێتە کەسێک کە یانی تر لەو زاناتر هەر بوونی نییە، خوی له همو کس بزانه تر ازانه بو شوه که شیطان فیلی لیکد خوی له همو کس بزانه تر حتی برچاو او براسی زانستکی فاسد ابیتو و هیچ سودکی لی نبینه نبو دنیا نبو قیامت لامان که تا جاری واه شیطان فیلمان لیکا لباسی بندایتی و عبدایتی ابو خوی پروردگار و من لیکا فیری لود برزیمانه بیت اکات یعنی جاری واه انسان که توزه عبادتی کرد شو نویجه که کرد چند روژه و روژو کابل اقصه اکات اون هزار صلواتم داوه لنو خلقه اونها رکات نویش سنت انجام دم اون ده مليون پارم بخشی و تو اون ده ناز امانه راسی یعنی جعفری لود برزی شکات یعنی چون بلای خلقی بلاو بشوگه به تو خوی بلاو گوره بیت ام بدایتی خراب و خطر و ریابه الان شیخ اقبال لاهوری برحمت به کاتیکا لگل باوکیا حالا سن بو شونویش او من علای گبه خلقه که تر خوتوه باباوکیا لی باوکا ام خلقه بو خوتوه بو انش هم ناسن وکو ایما خریکی شونویش بن اوی جوتی رولا خوزگه توش خبر نبوایتو بخوتی تایا چون که ناکره تو لومی خلق بکی باوی که دو خود عبادتی زورکی او پیوسته بخویانه و یعنی تو بود هیا خلق هن بده با عبادت الان بود نیا کز بسر یعنی لی بده بهوی عبادتی که و که انجامیه ده لبرو برا برزکانم خوش که برزکانم اما عبادت بخو مانه که یعنی ایتر پیویز ناکه بیفروشینه و بخلقی تر بداخه و جاری وایا وینی کسی بلاوکن و بلا و تا خریکی عبادت خریکی نویش کردنه آخر معقول کابرایت ادعای اسلامتی بکا پرلمانتر بیا وزیر بیا توب وینکی بلاو بکی توب لی اولا او تا خریکی نویش کردنه کباب نویش کردنه که بخویتی ابی آگامه لو بیت استقامت کشد و ریابه بحرس و تمعبازی تیگ نداد چون کبراسی استقامت و بردوان بون لسر عبادت گرنگه قلام شیطان فیلم لی اکاد جاری واهیا بهوی تمع بازیوه بهوی تمع بازیوه شیطان فیلم لیکا بهوی حرسو سوربون منو لسر هندشد واما لیکات استقامت من ناهیلت یعنی اما بسباسی خواب کن که خواهی گوره بردوام من اکان لسر خیر قلامو ریابین فیری تمع بازی نبین لو استقامتو بردوام مانا لا عبادتو پرس شکان مانا لوانه كيت لوانه كان ما مصير رحمتي بس بوني خواكات الله بوني خوا لجواني قولا كانوا بوني خوش رحانا كان دا كهميان لقلو او دروس ابن دبين ديت يعني بونو دا صلاتي خوا لجواني قولا ببينا هافي لميرديش الله خوايا اواني كبباورن ايشان نديوا زوا حلورن اگینا سری باخی کی گلکن تماشای کی بعقل و دلکن چه هد لولاوی بدار آلان یا خو گردنی و نوشیش کن دریجه شعرک یعنی براسی بونی خوا ابی لجوانی گلکانا لبون خوشی ریحانکانا ببینید که جوان کاری و بدیه نرو وردکاری درست کردنی خوای پروردگار لم شتانه در رنگ اداتوا برشن اداتوا لبروا براسی اوانه که بدوای دوزینوی خوای پروردگارن لو زیادر چیان اوید لبونو حکمتی خوای پروردگار کواتا اوید تو بروی سیدی دسالاتی خوابکی لمخلوقکانیا وی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم ای فرمو تفکروا فی خلق الله ولا تتفکروا فی الله فإنكم لن تقدروا قدره برون سيدي درسكا وكاني خوابكن والسيدي خودي خوا خوي مكن بيل درسكا وكاني خوابكن ونقل خودي خوا چونك اوناتو على البقنا قدري اويكا چون بيناسي خوابكن بلام لمخلوقة كانيا دستي بديع جوان كاري خواي برورد كاربين ما مصير رحمتي لوانيكي ترى بما نظي ضلي باوردار جگل خوشویسی خواه و پیغمبرکی جيجي كي تريتيانا بيتو كواتا غريترين شت لدنا ودلي باور دارا بريتي لخوشوي سي خواه وبيغمر و او دلي كدلي باور دار بيت جيجا لخوشوي سي خواه وبيغمر كي جيجي هيج جور خوشوي سي كي تريتيانا بيتو لهمان كاتا برسترين هوا آواتي انسان ایمان دار بریتیه ل دیدار لگل خوای پرولکارو پیغمبر خوشویسته کی دا صلی الله علیه وسلم و هر وها علی هیچ کاریک بچیش تر نیه ل بد سینانی رضا مندی خوای پرولکار و هیچ دیداری کیش ل دیداری خوای پرولکارو پیغمبر کی شیرین تر نیه و یورا ملائک من عاقبت خیر کرد و به دیداری خوی من شاد کرد بهشتی برینا بدی داری خوی من شاد که لسر حوزی کوسر بدی داری رسول الله من شاد که اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بدری جایی شو روز دتوانن هاوری رادوی محراب
2: بسم الله الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
3: براستي بو ايوه هيا لپیانبری خواه وچاكترين نموني غيكو پیکيو سرمشق بوتان بتايبت بو او کسي كبتماي خواه روجي دوائيو يادي خواش زردك

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست، ئەم دینە کە خوا بەخشیوێتی بە ئێمە، بەشێکی زۆری ئەم دینە داوای ئەوەمان لە یەکا خۆمان بە دەستی خۆمان بە هیلاک نەدەین و ئەم جیهانە لە خۆمان نەکەین بە دۆزەخ. ئەم دنیا پانوبەرینە پرێتی لە ناز و لە نیعمەت، گومانی تیانیە، بەڵام بەهۆی خیانەتی من ڕووناکەمە جەنابتان، بەهۆی ناپاکی و دەستپیسی و دزیکردنی کۆمەڵێک خەڵک، ئەم سەرزەمینە ئەبێتە بەندیخانە، ئەبێتە دۆزەخ. متمانە نامێنێ، بۆیە لە کلمەیەکی کورتا کۆمەڵەشت بیری خۆم و جەنابتانە خەمەوە. خیانەتکردن و دزیکردن دوو جۆرە، جۆرێکیان لە ماڵی تاکە کەسیە، ئەمە ئاسانترە زۆر، تۆ چی ماڵی یەک کەس ئەبەی یا خیانەت لە یەک کەس ئەکەی، ئەمە چارەسەری زۆر ئاسانە لە دنیا و لە قیامەت. بەڵام گەورەترین بەڵا و مصیبەت، گەورەترین دزی و خیانەت ئەوەیە کە تۆ دەست درێژی بکەی بۆ ماڵی گشتی، بۆ ماڵی عام. پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ڕۆژێکیان چۆیە سەر مینبەر، تەسەور کەن بە دەنگێکی بەرز، بە زمانێکی فەسیح، فەرمی خەڵکینە ئاگادارتانەکەمەوە، ئەلا لا ئولفیەنەکم یەوم القیامە ئەو لا ئولقیەنە ئەحەدەکم یەوم القیامە يأتي ويحمل على رقبته بعيرا إلى آخر الحديث. فرمي أقدار تانا كمو وانا كان لقيامتا بتان بينم بين قيامت لدشتي محشرة حشتريك بكول تانا وبي بكو حشتريك بكول تانا وبالي هاوار بن يا رسول الله أغيثني بڵێ ئەی پێغەمبەری خوا فریام کەوە ئەم حشترە بە کۆڵمەوەیە، بە هیلاک چوون، بۆ مەڵا گیرێ. منیش پێ دەڵێم لا ئەملیکو لەکە شەیئەن وەقەد ئەبلەغتوک، لێرە ناتوانم ئەو حشترە لە کۆڵت داگرم، چونکە لە قیامەت پێم وتی خیانەت مەکە، چونکە لە دنیا پێم وتی، لە دنیا پێم وتی دەست بۆ ماڵی عام درێژ مەکە. زەمانی زوو مسلمانان خیانەت لە ماڵی دەوڵەت وەکو ئێستا نەبووە، یا مەڕێک بووە، یا خوشتریەک بووە، یا حەیوانێکی تر بووە. هەر لەو حەدیسەدا پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم فەرمێ وریابن نەتان بینم لە مەحشەرا مەلەفێک بە کۆڵتانەوە بێ، مەلەفی تەزویری ئەم دنیا. مەلەف ئەزان چیە؟ معامەلەیەکی تەزویر، بە بەرتیل تەزویرت کردووە، شەهادەیەکت بۆ خۆت کردووە، یا وەزیفەیەکت بۆ خۆت کردووە، یا ئیشێکت کردووە لەگەڵ کاربەدەستێکا و بە معامەلەی تەزویر، معامەلەی تەواوت بۆ کردووە و لەبەردەم قازی و حکومەت معامەلەی قانونیە، بەڵام لە حەقیقەتا تەزویرە. جۆ بگرن لەمە کە دێتە قیامەت ئەو معامەلەیە بە ملێوەیەتی. خەڵکە زانن ئەمە فڵان کەسە کە لە دنیادا بە تەزویر معاملاتی کردو، بە تەزویر وەزیفەی بۆ خۆی داناوە، بە تەزویر شەهادەی بۆ خۆی کردووە. یەت لە قیامەتا دێت، حتا باسی لەو شتانەیەکە کە دێتە قیامەت ئەو کەسەی کە خیانەتی کردووە، یەئتی بیما غەلە یەوم القیام، لە هەر شتێکە ئیمڕۆ من یا تۆ دەستبەری بۆ ماڵی دەوڵەت بە هەج ڕێگایەک بێ، لە قیامەتا
او كسا حياجه رسوابه جاسيري وفرمديك يا غمري اخوا خمي يميتي صلى الله عليه وسلم افرمي ومن يغلل اما قرانا ومن يغلل زان غلول شيا الغلول هو سرقه مال العام اخذ اموال الدولة.

0: بەڵام بەدەردی خزمانی هەولێری دەڵێن چێوە دەچن بۆ شوێ دەچن بۆچەی کۆ دەکەنەوە خۆ مادام مردنێک هەیە ئێمە هەرچۆنێک بێ بتوانین دڵی یەکتر خۆشکەین وتمان هۆکارەکانی گرانی بازار یەکەم شت خەتای خۆمانە بە تایبەتی ئەوانەی کە بێویژدانە کە قۆرخی بازار دەکەن و گاڵتە بە عەقڵی خەڵک دەکەن باسمان کرد و پێغەمبەری خوا فەرمویی صلی الله علیه وسلم کە معناکەی لە فەرموودەیەکە کە معناکەی بەم شێوەیە هەر کەس بیەوێ سیعر لەسەر موسڵمانان گران بکا ئەوە حەقە لەسەر خوا بە ئاگرێکی سوتێنەر عەذابی بدا پەنا بەخوا لەم هەڕەشەیە ئەنجا خۆی لە ڕاستیشدا ئەم گرانکردنە غەشیشە غەش و فێڵە یعنی ئەو کەسە هەردەیە پارەی دەستکەوێ بەڵام جا پارەیەک حەرام بێ بەخوا تاموچێژی نیە خێری لێ نابینی ئەیدەی لە دەرزی و دەرمان خێری لێ نابینی ئەو بۆیە برای بەڕێزم ئەو کەسێک کەوا مەسەرەن کردن و فرۆشتنەکەی ئەو خواردنی کە لە مەخزن بە هەرزان کڕی و تا بۆ بە یەک دیعایە بە یەک ڕیکلام بە یەک تەلەفۆن بە یەک شت لەو سەری دنیا تۆ لێرە گرانی دەکەی چۆن خێر لەو پارە دەبینی چۆن خێری لێ دەبینی دەتێ بە تەنیا بژی دەتێ بە تەنیا بژی ئەی ئەو خەڵکە بۆ ئێمە هەمومان بەرپرسیارین هۆکارەکانیش باسمان کرد ئەوە یەکەوە قۆرەخکردنە خەتای خۆمانە بەڵام چارەسەرەکەی چییە دین باسی چارەسەرەکەی دەکەین لەگەڵ ئێوەی بەڕێزە بە هەموو لایەکمان چارە یەکەم شت هەمومان بەپرسیارین هەمومان بەرپرسیارین لە چارەسەرکردنی ئەم قەیرانانە هەم حکومەت و دەستگا پەیوەندیدارەکان و هەم هاوڵاتیان هەمومان بەرپرسیارین بەتایبەتی سێ چی چینی یەکەم تەواوی خەڵک خەڵکەکە پێویستە تەوبە بکە تەقوای هەبێ لە خوا بترسێ یعنی بۆچی شت گرانکەم بۆچی ماڵی قۆڵی خەڵک ببڕم بۆ دووقات و سێقاتی بخەمە سەر لە سیعرەکەیە ئەی مەگەر خوای گەورە نافەرمێ ئینە ڕەحمەتە اللهی قەریبن من المحسینین ڕەحمەتی خوا لە چاکەکاران نزیکە ئێ من بۆ خراپکار بم بۆ چاکەکار نەبم تا خوای گەورە ڕەحممان پێ بکە ئەی مەگەر پێغەمبەری خوا نافەرمێ صلی الله علیه وسلم یەسیر و لا تعسیر و کار ئاسانی بکەن شت لە سرێکتر خورز نەکەن ئەی مەگەر پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەیفەرموە رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى رحمة لو كسيكا كاتي دكري تشاو بوشي هبيت لسر خو بيت راستو باك بيت كاتي دكري كاتي دفروشت كاتي قزاوتك دكات لهمويان دا لبرد بيت لهمويان دا چاكا كار بيت اي ام همو ئامۆژگاری و ئەم هەموو ڕەحمەتی کە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم دیاری کردو بۆ ئەو کەسانی کە چاکە کارن بۆ ئەو کەسانی کە بە بەزەین یرحمو فی الارض یرحمکم من فی السماء ئەگەر ئێوە لەسەر ئەرزا ڕەحم بە یەکتر بکەن خوای گەورە لە ئاسمانەکان ڕەحممان پێدەکات بۆیە یەکەم چارەسەر بۆ خۆمانی چونکە هەمومان بەرپرسیارین و چارەسەری تەواویش تەقوایە تەقوا و تەوبەکردن بەوەی کەوا قەناعەتمان هەبێت خەڵچینە قەناعەتت هەبێت چونکە قەناعەت گەنجینەیەکی نەبراوەیە هەر کەس هەیبێ براوەیە قەناعەت ئەوانەی کە قەناعەتیان نییە تێر نابن چاوبرسی بۆیە با قەناعەتمان هەبێت چونکە قەناعەتت هەبێ بەوەی کە خوا پێی داوی پێی دڵ ئارامی هەتاکو ماوی دەرمانێکی عەجیبە قەناعەت کە ئەمڕۆ خەڵک بەعام قەناعەتی کەم بووە و ئەگەر دۆڵێکی هەبێ حەز دەکات دۆڵەکەی تریش پڕ لە ئاڵتون بێت بەڵام چای پڕ نابێتەوە بەداخەوە بۆیە یەکەم شت لە چارەسەری گرانی بازاڕ و تێپەڕاندنی قەیرانەکان قەناعەتمان هەبێ تەقوامان هەبێ تەوەکولمان هەبێ لە خوا بترسین چارەسەری دووەم خواپێداوەکان دەوڵەمەندەکان بازرگانەکان کۆمپانیاکان ئێوەش دەوری خۆتان ببینن کار ئاسانی بکەن کار ئاسانی بکەن یعنی هەر بە دیعایەک بە ڕیکلامێک بە خەبەرێک یعنی شت گران مەکەن چونکە بەڕاستی زۆر حەیفە ئێستا وڵاتی وایە شەڕی تێدایە بەڵام شت گران نییە کەسی لە وڵاتی ئێمە شکر و بۆخوا تا ئێستا ئەلحەمدوڵا باش ماوین شت گران دەبێت ئەمە جێگەی نیگەرانیە جێگەی داخە بۆ ئێمە هەوڵ بدەین ئەوانی کە خوا پێداون ئەوانی کە دەسەڵاتدارن کۆمپانیاکان بە تایبەتی چونکە با بەر ئەو مژدەیە بکەوی کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ئەتاجر و سەدوق مع النەبیین و الشوهەداء و الصالحین بازرگانی ڕاستگۆ بازرگانی دەستپاک بازرگانی خمخور لگل پیاوچاکانه لرزی پیغمبران و شهیدان و پیاوچاکانه ای اولو مجده زیادر تو بازرگانی کوا بخم کم اندامانه و بی بخم هجارانه و بی لگل آزاری ملتکی بجیا چه برکتی که چه برکتی که هم لدنیاشا خوشویستی خلکا هم لقیامتش لرزی پیاوچاکانه چونکه او با بازرگانه که خدمتی خلچی کردوه با بازرگانی و با مالی که هیتی خدمتی خلچی کردوه اگر به دین و به وجدانه کن قیرانی اندروز کردوه ام کمپانیایه ام بازرگانه هاتوه خدمتی خلچی کردوه خلک به درامت که که کردوه توه موچه با برونوه ازوقه توزیع کردوه الحمدلله کردستانی خو من سپاس با خو یعنی براستی وکو که وسط عدنان باسی کرد یعنی هشتا خلچی ایمه خیری زورت یاده ماوا ایمه رجبین نین برامر بخلچی خو من براسی دل من پیان خوشا و چاکه و خیر و پیاوتیش زور دبینین سپاس بخوای گوره بویا هول بدین دائما لکاتی تنگانکان دا لو تاقی کرنویا در بسین چون که جیان تاقی کرنویا چاره سر یک مطمئن تواوی خلق همون من برپرسیارین دزل دستو قود لخوا چاره سر دوم دولمندکانو کمپانیا کن، بازرگان کن، هولی خودتان بدن، شد هرزان بکن و شد زور بینن. هول بدن لرگه حکمت و آگاداریان کن و شد بینن. الجالب و مرزوقون او کسی که شد دین خوارز قیده شد بینن با کردستان. لحم و لایک و لچوی پیتان کرا شد بینن. با اوی کواشتکان زور بی. بطبطی اسلام که تاسو تمانی. سی منیشان لچار سر اتمانی کم خلق دوم کمپانیا و دولمند و بازرگان کن. سیم که امش راسته و خود هو چاره سر چی زور زور راسته و خود حکومت کار بدستان که پیویسته لسریان حلسن بکاری خویان چاودری بازار بکن بطبطی شهروانی اصایشی خورک حول بدن چاودری بازار که بکن چین اوانه یاری با سعرکان دکن یعنی چاودری بکن و بخوشیان حول بدن باج و رسومات کم بکنه و ریچی بخن لمصلحتی هجاران بی یعنی او به هموان دکره بتوان کنترولی بازار بکن چونکه او ایشی حکومت و حکومت دتوانی بکن کنترولی بازار بکن و چاودیری نرخکان بکن یعنی وکو باو که چی ملت حکومت باو چی ملت ها جا زور گرنگ باو پیاره نبید بویا محاسبه اوانه بکن که شد گرانده کن بو شد گرانده که و او حقد یعنی اوانه لیانی پیونی دارن اگر حکومت رولی خوی بینی کس نه تو نگال تا با سعر کم که طمع کاریک بی وجدانیک قرخ کاریک نه تو این قولی خلق ببره یعنی او کاتا دلی بوده به سطع نواتو پینجی خلق ضرر من بیتو زیانی پی بگر لو قیرانو لو گرامونی بازار ولا سا پینج کس استفاده بکه بوده چکا ویلی ده کم یک پربن زورینا قربن اوش معلویرانی بدواوه لبروه پیویست لانه پیونی دارکان همویان راستو خو کنترولی بازار بکن بو اوی کوا بردوام هرزانی هبید بردوام چکو ولاتی اما ولاتی که دولمن ده بو چی گرانی هبید بو یعنی ولاتی اما خو اما لجنوب افریقیانین ولاتی که دولمن من هی خواهی گوره نعمتی زوری پیداوین بلا مشکلک اوی دزمان زوره او مشکلکه لمولاتی خو مانا بداخو ام قصیده کم لمولاتی خو مانا هموشت گرانا بس انسان هرزانا اما خلکانه کن آوائیان کردوا بلام لمقابل دا سپاس بخوا خلچی باشیش منگل یک زورا و خلچی خیرخوازیش منگل یک زورا بلام هرچونیک بید اما وکو چاره سر یکم یعن همو خلکا که برپسیارا لوی کوا هول بدین گرانی نیلین بیتو شد گران بازار گران نبید همو خلقه که همو من برپرسیارین و بتایبت دولمندو کمپانیا و بازرگانه کن و هر وها حکومتو کار بدستان چاودری بازار بکن آگان لسعره کن بی چون که براستی گرانبونی بازار کاری گری هیا لسر جیانی هاولاتیان و پیوندی راستو خوی هیا بجیانی همو منو چون که ایم همو من یان کریارین یان فروشیارین بویده به زور زور گرینجی بدین با یا ساکانی کرین و فروشتن ولا شریعت اسلامیش دا زور گرنجی پیدراو و هر بابشی شرعی بودان راو بابی معاملات هر شرع چوار بشا بششی تایبت بو کرین و فروشتن دان راو بابتی تایبتی بودان راو بوچ که جیانی خلچی لسر بنده جیانی خلق لسر او کرین و فروشتن جیان هموی وای یان کریارا یان فروشیارا دبرا و پیویستا امشتان هموی ریگ بخره بیاسا ولانا پیونی دارکان با کاری خوان هلسن بو اوی کوا ببینن نمونه چی جوان و جیانی خو من بدست خو مانا هول بده این چاشی کین جیان بدست خو مانو ایشی لسر بکین کاکا دیار فرمو
1: مامو فاجان سلام علیکم
0: علیکم السلام عزیزم
1: سپاس دادم در فصل تورک دادم.
0: زور سپاس.
1: سپاس دادم یا خواب دادی انشالله. سپاسی جناب دادم لکاتی زیرینی خو هم کاتی بخشی به ایما میمس جولا فرمایش داد جوان کانی جناب دادیم.
0: زور سپاس کاک دیار دوست کان خوش به خواهد زد داد تو. بله.
1: سپاس دادم مفهوم و تاج. سباره بابت ابو که پیوندی بر بابت اگه جناب دانون نبو بس حضم که پساره لجناب بکم اگر کسی اگه ظلم لکسی که بون مونا لیوش لپینا فای جوریا لی خوش بی آیا پاداشت یو کسی چیه بون مونا و کسی که لی خوش بی
0: باله هرو پساره بو
1: هرو پسارم هبو دست خوش بی زوزو فاس اگم
0: زور سپاس خواهی گورم وفقت که که
1: که
0: لگال ایوه انشاء الله تعالى براستي اما لبلچش کمالات یکان دا اوی کاک دیار باسی که شکر بو خواه لنو ملتی امدا او الزورة العفو عند المقدرة يعني عفو کردنی برانبر لکاتی که توانات هبه توانات تولب که او توانات بچی شکاتی لیو که سکالاتو مارکه لدادگه توانات لهمشتا کام توانات لسوشیال میدیا سکر رسوای که بلام لبر خوالی خوش بی الله براستی یه چگل ناوکانی خدا العفو یعنی زود گرنگ انسان هر کسی لبر خواه برام برکی عفو که خو عفوی دکه لبر خواه یعنی نگ لبرشتی دنیا اما براستی زور گرنگ لروج قیامتا اوانی کوا خلق عفو دکن فمن عفا و اصلح فأجره على الله هر کسی برام برکی عفو کرد و صلح حلب جیره پاداشت که لسر خدایا و پاداشت دیاری نکره و لبر زوری براستی اما نعمتشی زور گوره و سپاس بو خوالنا و خلچی ایمه دا عفو کردن گلیک زورا خلق عفو کن بو اوی خو عفو مان بکد بتابتی لکاتی اویا کتوانات هبه اوی که کاک دیار باسی دکه اما ایمانشی به یزی دوی اما پیاوتی و قدرت و قوتی دوی که او کسانی که خلق عفو دکن لبر خوا او خو عفو یان دکن خو علیان خوش دبی پاداشتیان لسر الله جل جلاله بویا اوانا پیاوی گورن اوانا پیاوی یعنی خلکان یکن که زیگه شانازین که سپاس بخوا بس ایمان دتوانی اوشتا کلا پیاوانا درست که بس ایمان دتوانی کسی خراپر لگال دکا تو چاکی لگال که بچاکا شرمزاری بکی عفوی بکی او بس پرورده ایمانیه چون که ایشگی بو خواه بس ایمان ده توانه والا توب کاد که خلکانی قیران دروز دکن تو قیرانه کلاب بری خلکانی بازار گران دکن تو هرزانی بینی بونه و بازار و کاد یک امام عثمان سلامی خواهی لسر بید که گرانی چی گوره لامدینه رویده بلام صد کاروانه که بر ریو بو صد وشتر کمپانی اکانی او کاد دولمنده کن هاتنو کن پیشوی کاروام گاتا جی کاک یک بده خیر ددینیم کوری یک ببیز و تی زیادری انده کوری یک بسی و تی زیادری انده کوری یک بد نیو تی زیادری کارو جا که که هر ایمه لم شاره ده لیمه دولمتری تیانیه چی اتوان زیادر رو باتی و تی خواه زیادری داومه تا یک بحوصد هر هموی بخشی و قیران نما تا دنیا دنیا ده بباسی که او کلا پیاوانه لولاتا کمانده براسی ده توانن دوری خواهم ببینن دیارا برنامه کمان کوت عیهات لوازیات ناتوانی لخدمتان دارین لخواهی گوره دا پارینوا دلیل نیاره بخواه هر زانی بخیت اولاد من و هر وها ام قیرانان من بسر دا تی پارینی کردستان من هر آوادان بی و عاقبت من خیر بی خواهی امی خیری دوی بو ام کردستانا هر حزبیک هر کمپانیاک هر رخراویک خیری دوی بو ام ملتا توشی خیری که و هر کسی شری دوی و دوی بیچه و سینه تو و بیدوشه و بیفروشه خواهی اگر شایسته هدایت هدایت بدی یا انچاچی کی یا پاچی کی اللهم آمین اقول ما سمعتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ئێمە کاتێک تەوراتمان نردەخوارەوە ڕێنمویی تیادا بوو بۆ هەموو خێر و چاکەیەک نور و ڕووناچیش بوو لە ناو تاریکاییەکاندا ئەو پێغەمبەرانەی کە هەمیشە ملکەت و فەرمان بەردار بوون حکمی ئەوانەیان پێدەکرد کە ببوونە جولەکە هەروەها زانا پەروەردگار ناسەکانیان و زانا شەرع ناسەکانیشان حکمیان دەکرد بەوەی داوایان لێکرا بوو بیپارێزن کە ئەویش کتێبی خودا تەوراتە هەروەها شایەتیش بوون لەسەری کەواتە ئەی زانایانی جولەکە ئەی ئیمانداران لە خەڵکی مەترسن بەڵکو تەنها لە من بترسن ئایەت و فەرمانەکانی من بە نرخێکی کەم مەفرۆشن ئەگەر نرخەکە هەموو دنیاش بێت هەر کەمە جا ئەوەی حکم و دادوەری بەو بەرنامەیە نەکات کە خودا دایبەزاندووە ئا ئەوانە بێباوەڕن

0: کاتێک هەندێک لە زاناکانی جو هاتن بۆلات تا داوەری بکە لە نێوانیاندا داوەری بکە بەو بەرنامەیە قورئانەی کە لەلایەن خوداوە بۆت دابەزیوە شوێنی ئارەزووەکانی ئەوان مەکەوە وریابن نەوەکو ئەوان ڕێت لێ هەڵبکەن لە هەندێک لەو ڕێنموویانەی کە خودا بۆی ناردوویت جا ئەگەر ئەو جولەکانە ڕازی نەبوون و پشتیان هەڵکرد ئەوە بزانە بەڕاستی خودا دەیەوێت جیرۆدەی سەرنجامی هەندێک لە گوناهەکانی خۆیانیان بکات بێگومان زۆربەی خەڵکی یاخی و سەرکەش و تاوانبارن.
1: أفحكم

مسیحی کری مریم هیچ شتێک نیە، نە خودایە و نە کوڕی خودایە، جگە پێغەمبەرێکی خودا نەبێت. بەڕاستی پێش ئەو چەندەها پێغەمبەری تریش ڕابردوون، دایکیشی ئافرەتێکی زۆر ڕاست و ڕاستگۆیە. هەردووچیان خواردنیان دەخوارد وەکو هەموو ئینسانێک. سەیر بکە و سەرنج بدە، ئەی محەممەد، ئەی ئیماندار، چۆن هەموو فەرمان و بەڵگەیەکیان بۆ ڕوندەکەینەوە؟ لەوە دوا تەمەشاکە چۆن ڕیان لە حەق وەردەچەرخێنرێت و لە ڕاستی لادەدرێن.

بناوی خوای بخشندەی مهربان درود و رحمت بە سەرگانی پێغەمبەری اسلام و بە سەرگانی یارانی و شوێنکەوتووانی بەگشتی سڵاو و رەحمەت و بەرەکاتی خواتان لێبێت خوشک و برا عەزیزەکانم بیسەرانی بەڕێز خۆشحاڵم لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەکەتان بەرنامەی ژیانسازی لە ئەڵقەی ژمارە 112مدا بە دیداری بەڕێزتان شاد بوومەوە سەرەتا داواکارم لە خوای میهرەبان هەموو لایەکمان موفق و سەربەرز و دامەزرا و ڕاوەستا و بکات خوای گەورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنێت عاقبەت خێرمان بکات لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بێت کۆچ کردووانیان بە بەهشتی بەنین شاد بکات ڕەحمیان پێ بکات بیان خاتە بەر لوتفی خۆی گۆڕەکانیان بۆ پڕ بکە لە نوور و زیندووەکانیشیان ساخ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکات خوای گەورە هەموو لایەکمان لە هەموو دەرد و دا و نەخۆشی و ناخۆشیێک پارێزێت وڵاتمان پڕ خێر و پڕ بەرەکەت بکات بەرەکاتی ئاسمان و زەویمان پێعەتا بکات خوای گەورە داوای لێ یەکەین کە شیفا بۆ نەخۆشەکان بنێرێت نەدارەکان دارا بکات بێخانەولانەکان پێیان عەتا بکات کێشە و گرفتەکان چارەسەر بکات ئاشتی و تەبایی و خۆشەویستی و برایەتی لە نێو گەلەکەماندا زیاد بکات خۆشەویستانم لە بەشی 52مینی وانەکانی ژیانداین کە لە بەر تیشکی بە ناوازەکەی مامۆسای ڕەحمەتی دکتۆر مستەفا سیباعی بابەتەکان پێشکەشەکەین لە وانەیەکی تری ژیاندا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ خوای گەورە بە سەربازەکانی دەرمان پارێزێت و بە سەربازەکانی پارێزگاری لێ دەکات یەکێک لەو سەربازانە بریتێ لە کردەوە چاکەکانی خۆت خۆشەویستان ئەگەر ئێمە هەڵوێستەیەک لەسەر ئەم قسەی جەنابی مامۆسای ڕەحمەتی بکەین و هەڵوێستی لەسەر بکەین تێدەگەین کە ئێمە هەمیشە لەژێر سێبەر و چەتری پارێزگاری خوای پەروەردگارە بە جۆرەها سەرباز خوای گەورە بەندەکانی ئەپارێزێت بە تایبەتیش ئیمانداران و باوەڕداران و یەکێک لەو سەربازانە وەکو مامۆسا ڕەحمەتی ئەفەرمێت بریتێ لە کردەوە چاکەکانی خۆت کردەوە چاکەکان بەڕاستی ئینسان لە زۆر میحنەت و ناڕەحەتی ئەپارێزێت لە زۆر هەڵدێر و لە زۆر کەوتنە خوارەوە ئەمان پارێزێت کەواتە هەتا کردەوەی چاک زیاد بکەین واتە سەربازی پارێزگاری خۆمان زیاد دەکەین لە هەمان کاتا مامۆسا ڕەحمەتی لە وانەیەکی ترا پێمان ئەڵێت خوای گەورە پەیمانی داوە کە بەندە باوەڕدارەکەی بپارێزێت بەڵام شەڕەنگێز و نەکبەتیەکان زاڵمون بەسەریدا وەعدی خوا ڕاست بوو کە بەندەی باوەڕدار ئەپارێزێت بەڵام کاتێک کە بەندەکە وەعدەکەی لەگەڵ خوای پەروەردگار ئەشکێنێت ئیتر ئەو کاتە شەڕەنگێزی و نەکبەتی زاڵبێ بەسەریدا کەواتە ئەزیزانم براو خوشکە بە ڕێزەکانم خوای گەورە ئێمە ئەپارێزێت هەروەکو چۆن بە سەربازەکان ئەمان پارێزێت کە لە خاڵک یەکەمان باسمان کرد و وەعدیشیاوە هەمیشە بەندەکانی خۆی بپارێزێت بەڵام ئەگەر بەندە سەرپێچی کرد و لە ڕێی خوای گەورە لایدا ئەوەی تر وەکو لە حەدیثی قودسی داهاتووە کە فەرمێ فەلا یەلومەنە ئیلا نەفسە هەرچی بەسەر هات ئەکترەوە لۆمەی کەس نەکات تەنها لۆمەی خۆی بکات یەکێکی تر لە وانەکانی ژیاندا مامۆسای ڕەحمەتی ئەڵێ موسیبەتی باوەڕداری ئارامگر لە ماڵ و سامان یان جەستە و خودیدایە یەک موسیبەتە یانی کاتێکە موسیبەتی ئیمانداری ئارامگر لە ماڵ و سامان یان لە جەستە و خودی خۆیدا لە نەفسیدا یەک موسیبەتە بەڵام بۆ فاجر دوانە یانی بەڵام موسیبەتەکە لە ماڵ و سامان و جەستەکەدا ئەوە بەشێکێتی دووەمی موسیبەتی دووەمی بریتیە لە موسیبەت لە ڕوح و دین و ئاداشەکاندا یانی کەواتە ئەگەر ئینسانی ئیماندار خوای گەورە تاقی کردەوە بە موسیبەت لە ماڵ و سامانە لە جەستەدا تاقی کردەوە بە مشکلەیەک لە مشکلەکانی ژیان تاقی کردەوە بە لەدەزانی ئازیزێک و خۆشەویستێک ئەوە مصیبەتێکە و ئارامگری تایە پاداشی گەورەی تایە بەڵام بۆ ئینسانی فاجر جگە لەوەی کە ماڵ و سامانەکە ئەڕوا جەستە ئەڕوا لە خودی خۆیدا نەفسی تیاچێ یان کەس و

0: بدرێژایی شە و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەران.

راز و نزای داواکاری پیویستیەکان لە خوایی گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەها نافرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوووەر ناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکە، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعا خوێنان تۆ ماندوو ناکە، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسنداوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆڤەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە بوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە، حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لەبەر چاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت در حق بو کرمت بو بی. الهی، صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی برزیو ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من ببیسو رایلی هیوا من مبسینه.

هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشا ئەڵڵاه ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ.